løsle bambile. Løsle, løsle bambile. Ubeløse de arbeidet andre. Bambile, bambile. Homlæssla bambile. Hør av mitt hjemmere. Skjult kjent så viser de andre. Løsle bambile. La bambile.